0: jauh ya dari Enses ke Hokoho.
1: Oke.
0: Saya mulai dia sendiri Bano. Yang Pak, ini dia mau cerita MC.
1: Oke.
0: Ah, mungkin MC dia mempelai ya Pak. Bukan makanya kami dia.
1: Oke. Nana, nano, enche biya yungu sa edi south. Eka bumu na ya chedi mpa info ebe ye. Ya sana asemneti.
0: Sana ite, enche, medikwa kase, edewa foni bi yo kanji nisa omo koho.
1: Ok.
0: Ema, edi foni ya mea donga polis fobe omo. Emi yu kaho. Emi yu komono, eishi yu hasem, dide nyesa.
1: Ok.
0: Bua ya babu no ba ya ya kasinje dawa ya manche moko.
1: Okay.
0: Sisi ya ya kase yi. Challenge kakre wawa ala kore mape kumisishin ho. Ya miya dom problem biya ma e shaba yinsa moka ya kwanse mi.
1: Okay.
0: Enda jimpo yi tu huwa na momo yi ye. Enji sa yi da. Na huwe indi di fensi yinpo enso ehu bidi.
1: Okay.
0: Okay.
1: Nana se so no de on ti ase me ba cho ho ana se asotwe
0: of course and we no come for you are contemptuous of once back
2: explosion with the hottest DJ DJ Peely in the mix.